0: ki dama neex nak ngay fal ci jukum tan ko ku te président bi wu taxande ko xam bi ngi lo assemble def tay voté pour sénégalais hein par exemple or bi dañ ko ci pétrole ci gaz dañ ko ri chamber c'est pour les sénégalais bu ñe mu xubal intéressant ko donc façon di fa nga sam fal un patriote ko bëgg réewum ko xam nga da ngay fal mu liggéey sénégal koku mo jara fal do fa n'importe qui personne ah tant que ñi dama ni mom tant que ñi doxé ni ça n'ira pas ba ké dox bu jëgé ñu fal dox bu jëgé ñu fal ah dañ dem bu fal do bo xam nak day taxo di gëdé hôpital di tiré ñi fi ngay ni par porte ki bu ko ñoo xéré ci dé waaw ñu defal dank fa lay mujjé fa ko xam fi da ngay fal mu ñew tok 1 mois 2 mois dari dem sa le constitution bi na avi waaw té abdalé am né nak ci ay président ko rafé tok avi ba
1: andoy ñu na la ziar la waaw sama gaay man nak affaire baangi door di neex enquête parlementaire yo yaay xamna lañ ko tuddé ni ko tuddé commission yi bu ngeen bëggee xam pastef sen député ciuné guñ ciuné xam nga li dembu dañ ñu ñëkkalanti génné vidéo pour rek incriminer kenn bu ñu taxonu ci crucify kenn moy sme bu dul ñaar bu ngeen sello sant ngom daawu ngom ba légui ñom mawdo gaay ni kenn duggul fi photo daaw do ngom alu me ngi dem bi mi wax lim na ne han nga xam ay sacc ku melni ñafa joron nek ñom han ay lu man ñent ministre lañu ku melni dalé tuddu moni taw ñaan dalé tuddu abdourahmane diouf dalé ne ak ñeneen bu bëgg la woon ñak sel ak pastef rek man lool moma taxa jox ñak sel ak pastef yi lool alu mo mako wax tay mawdo andi na fi ñep mais andul daaw do ngom xam nga na sa mo andi ko sa mo crucifier ko waye munu ko parce que selluñ te mi ngi ci bir xam nga enquête bu paregul bañ ne diw mo def waye ñi ñi enquête mom bokk ci do ko andi waye andi huñ ko ñaka sel ak pastef la bëgg ngeen xam ko legi na benen bi am monsieur dole ko mo ne am nga affaire ba nga dem ben bëgge xam député pastef ciune guñ ciune am na ben député bu jigen dafa laaj xam waaji kan la ci ki yoy lay liggé MPS xam na ako yow dekkere mo fa tek bi mu pare waji de ma dekk mo wa wa wax nga deug sa dekkere tegu lima bëgg andi moy mo xol wa jeex quoi ngi ci république bi mi ngi wéro fu nek ci république mi ngi wéro nam wéro won ci aduna bi ci Ousmane Sonko ba démé ay burkina ak yu démé nonu xam da xamul dara ñepp xam ne ki xamul tous de nga ñepp diko ciox ciox diko ré ci souf moy bam déwé Côte d'Ivoire dem Burkina xawma dem tukki yoy mu def ñepp diko ré dem Guiné de nga dem salen nit ñi découvrir né ndekété Sénégal xamuñ dara ré lam ñi rek ndekété mom lañu jité Afrique té lolu ki ñuko yobbo moy Ousmane Sonko jomay mum tam bam démé fa lé né Guiné Bissau de nga nan ci xawma c'est toi qui m'a tobe yu démé nonu c'est la même sauce ñire ñire ñoy sama nako balbe ne ko ñu xamni ni mo gëna jang Ousmane Sonko mo ko xam xam ba rañ ko contrôlé bes jamono bobu nonu tégal fi sa tank bu waxé ni del waxé ni def ko te buñ ko bayyi won bu nek jomay wala bu nekkon président de la république ci jamono bobu nonu ni ko don sax mu naam lay gis ay fay té la preuve nek di xolal xol bi mu jomay nekké jomay xol discours yi mi def oni bañ ko contrôlé discours la ñew taxaw ñu sacc discours ba ni sacc discours ba te lima leer waaw wala suma waxe bok lima njort bok suma dul wax lima leer lima njort parce que gennu sen lox gennu ci waaw gennu ci pour ko lol yep sa clair fu nek ni ren mi ngi ñew def discours bo xamantene danaka sax liru ko waaw ana mokal ko donc Sénégal ñi ngi wéro ci adina bi waaw parlementaire bi député bu jigen bobu non dekk pass bok pastef sol lu bulane waye yang koy damat yo xamne xamul sax nekati na dekere farul waji ñun da xamu fuñu jëm yalla mo sa rek mais parce que sel leen gi yalla sel dafa neex do am dara loy réserve do am loy sorare do am loy calculer sel rek tell the way it is gracias yalla ben mission la récente attaque yeen wa kiray assemblé wul leen vidéo yi député pasté fi sen tourné sen congé sen ñak xam loi gi ak wa wa kiray ñi ñi o ñi leen ñi leen jàngalé loi parce que ñu rek xam xam dégg nga ngeen tek ko leen wër ñu ngi def légui mari sañaa yu demé non dara lañ xamut tous xamuñ ko si tek si dañ leen fa yar yar yu metti ngeen génné député yi nga xamantene député ay ñoom tafsir choy yi nga xam nañu am nañ xam xam su fekkee jàng fa ak député APR ñoo isa tal sàll ñu gis ni maitriser dossier yi nga comparé yooyu ngeen def ngeen suul pastef waaw wan leen Afrique na leen ñii la ñuy dilal africain la wan leen leen lu na leen ñii ñoom la ñuy dilal ñi doon bëri wax ñi ngi ñu xamuñ dara
2: mais Aladji Niass ñu ñu dina cher Aladji Niass ñi kat li ñuy def na gaay dañ leen a ñu koy waxee gaay dañ leen a talul nag dëgg yàlla ñoom vraiment li ñuy def moom ñoom rek ñoo ci nekk di kuruñ kuruñ ak karañ karañ yi nii rek waaye pastef moom li ñuy def li ñuy def li waa ji naan pastef li muy def waa pastef la intéressé foofu la pastef toll fi ne pastef li muy def pastef rek la intéressé mais ñoom am nañu ay avocat sax am yenn surusi ak yenn kii mais mënoon nañoo jël sax def leen boole leen ci kii ci parce que man commission bi dama cee gisul ñooñu ko munum demee noonu wala boog ñooñu dañ jul posé ay question mais mënoon nañoo jox ñooñu sax ñu dalal gaay ñuy dalal gaay ñuy laaj sax mais ñoom ñu gis ñoo xam ne li ñuy laaj xamuñ ci dara maitriser wuñ sax li ñuy laaj li ñuy laaj maitriser wuñ ci dara tous
3: waaw waaw ah Ibrahima Fall waaw ah foo ci sëriñ si la yooyu tàmbalee di te loolu comment dire ci jamono Abdoulaye Wade la gën a tàmbale ak tuuti ci jamono Abdou Diouf ak ci jamono Abdou Diouf sax sëriñ yu ndaw yi nga xam ne lu leen neex la ñuy def tàmbale di jëkkantey kër man de nawlawuma leen jëkkantey kër ak soxna yu rafet ak engaari oto yooyu la ñuy yor de ah yooñu nañ la mën a yóbbu fenn munuñu laa yóbbu fenn laa la wax waaw loolu tegal njàngaleem sëriñ bu mag bi rek mu wat la ñuy def ñoom waaw ku ciy jaay yooyu ay kër yu rafet ak yi ay chateau la ñuy yor kat te di wut nag ay garde de corps ak yi yëf yi dof yoo xam ne yi boo ci dem ci dëkku diine yi ñu ngi def yooyu di diwut aw tour laa la wax diwoy sama maam ñoom yooyu rek doy na leen ba pare ñuy teg tànk seeni tànk ci askan wi comme ça bêtement sans raison yooyu gën a garaaw di te kenn du ko wax ah man ñooñu nawlawuma leen de xalaatuma ko ci àdduna moom noo dikkee rek kooku moom dama xam sama bopp moom maa la wax loolu man ku xamul li may jar te man ma xam li may jar wan la ni yàllaa fi nekk te nekku feeg leneen te it di xam nañu njàngaleem sëriñ bu mag bi moom ak li mu doon woote xam gu wér goo xam ne gi doo fi jaay kenn dara doo ko fi jaay loo xam li bokk la kum njàngaleem ñu di ko jënd xalaatuñu ko sax ci àdduna da nga koy yemale ci fële ci àll ba nga koy yemale ak koo mën a doon ñu teg la sa place laa la wax ci nag lu neex yàlla mu wóor la ni yow doo fi teg kenn ay tànk te teguwul yooyu lañ lay looyu la xale yi wan nit ñi fi mu nekk dañoo def ñoom ci li leen neex lañu nekk waaw daw jublu àdduna nag fàtte nañ nit ñi bés bu nekk ñu ngi romb mbënd mi ñu ngi rond ñi xam dañoo fatigué ah comme ni nga ko waxee noonu ñu nekk foo xam fi dañuy éclairé lumière yëpp dañ koy dëpp ci seen kër yi nag di wut ay gardien ah ndaw dugal sa oto ñu naan la sëriñ diw wala monsieur la diw yooyu la ñuy def te dañoo gëm àdduna ba nga xam ne nag gëm yi ñu def ci gouvernement beeg yooyu ba nga xam ne mooy ñi nga xam ne sax ñu ngi sollu dañoo gëm àdduna xamuñu sax nu ñuy toppandoo ñii di coppandoo ak colaki ñi di leen di wax waaye am na loo xam munuma ko wax waaye xam ngeen li may wax junju doy na borom xel waaw di sol ay accoutrement yoo xam ne itam ay tenue tubaab yoo xam ne yi di mel melokaanu tubaab boo xam ne bëgg koo booleeg cëriñ gi ndax di mottaliku daraja ci anam bëgg a indi ak wuute ci jëmm jeeg yooyu ah loolu dafa gondi nit ñi gondi wuñu dafa ay reetaan sax lay def yooyu ay reetaan lay def Serigne Touba loolu du am njàngaleem Serigne Touba loolu du am njàngaleem te yëf yi mom Serigne Touba lolou da am jangale fenen tan mag ñu bax yi lay doon seenum jangale han amu ci mel na mag mo xamni han deg nga mu doon xëccu ay tabax yu rafet ak kër yu rafet ak jongama ki yu ken xamul yi mu doon gañu lolou lañu xëccu legui di te ñu ci bari jigen du len romb bu rafet wala nu mel du seen problème nañu ñom sa way di def yu len neex di def yu len neex ci kër diiné yépp nak bo fa démé motax xalé itam amatu ñu repère ñi ñi def suñu mbokk chrétien yi duñ ko def ñi ñi def ah serigne chrétien labbe yi duñ ko def labbe dañu japp seenu njambur mas nga deg ci sénégal ab labbe ci dar loolul doxal njangalam yonte yalla isa mas nga ko deg laaj na rek du labbe bu mag ba ci labbe bu ndaw bi du labbe bu mag bi ba ci labbe bu mag ndaw bi waaw do len deg sax affaire politique yi serigne julit yi rek ngay deg ñu ndey dugg ci ay politique di wax labbe yi buñ ci waxe rek jaadotul ñu defal nit ñi delo ci len jaar lo len ci fiñu wara jaar popa ngeen bu ñewé da nga dañ fa gis seen waxi politique yu kenn xamul yimu doon labbe yi dañu xam seen bop chrétien yi yalla xamna ni ñom dañu xam seen bop teegu di dundu njangalam yonte yalla isa ñom dañuy dundu seenu téré de dañ koy dundu di dimbalante ci seen biir am respect ci seen biir mando ci yefi jambour duñu wax kenn dara duñu xass kenn do len deg ñuy xulo do len deg ñuy xass labbe ba ca ngaay du xass labbe ba ca wuro soogi do ko deg do ci geeg ben kurelu ci diine chrétien muy xass morom ak diko soufel ak na nekku len ci dara ak da ngeen di dem sawara ak yu kenn xamul deg nga labbe di wax lolu ak chrétien ci chrétien ci sénégal deng nga ñuy wax lolu chrétien ci fi duñ ko wax di chrétien fi duñ ko wax di julit yi nek fi ñi ngi japp seen jambour fi ku nek kenn du xass kenn du gar walé kenn du wax kenn gamo bidala wala magal bidala yu ñak fayda yoy sénégal rek la xew ñi dugg ci fi jambour di ci wax lo xam li yalla wax lo wulen ko yentu yalla mohammed santu len ko waaw santu len ko yanni togn la sa yonne ku ci lakum dinikum waliyadin lakum dinikum waliyadin alquran lol la wax ñu xamne lu motax ku jangul da ngay kaf ndax dañ lay wax lo xam li la firul tere bi no xam li ñu ci bari degguñu ko sax yalla xamna ni ñu ci bari degguñu ko ci lajoon fi mu nek ni lu waral sar sangam lan mo waral sar sangam du la indi tarikh bi waxna ko demb ñu bari bo len laaje lu waral sar sangam han duñ lay indi tarikh bi xamuñu tarikh bi saru ci nek dafa am ab tarikham ma la wax lolu ngeen ji indil duñ la ko indil han sourate yasin ku nek ang koy jang mais tarikh scientifique bi ci nek sax mënuñu la ko duñ la ko indil ñu ci bari duñ la ko indil tarikh scientifique dafa am tarikh scientifique ci biir hein explication scientifique ci biir wala hein yeneen sar du jeex ci saru alquran mo dañuy wax lu leen neex li def lu leen neex la wax te tane wuñ la ñu ci bari waaw tanaka di way samaam ñu sukkandiko ci diw di def lu leen neex di dund ci kaw askan wi di leen setan nak romb leen ak seeni 4x4 yi ñuy wax ak auto yo xamni di wut seeni garde de corps nak ak ñu leen di majal ak ño xamni dañuy yor ay jaasi melni liñ nan ninja filmu xale yoy nga xamni dañuy kalaaw def sol yu ñuul yor ay jaasi bu ko defé ñi ñu tégal leen ay musique ginar bu ñuy wacc auto yi daldi ki nak ñu xal nak di def affaire yu ñangal affaire théâtre yo xamni ay réel lañuy def ñi ci def sam ñu xal leen match kat ñay ngay match di ñew sol ay tenue militaire way ñi duñu nit way ñi sol ay tenue militaire di match way ñu daldi xal affaire yi daldi ñangal ñom tam waaw di match di ñew di yuxu di wacc di genn di daw ñi tam nek fe ñanga ca fecc mo xamni mi ñanga ca fecc mo xamni ñomit talubey bayñes ci sax amna ñoo xam ñay fecc ka teug man siara na bayñes jotaay musuma fa gis lolu kenn du ko fa gis wa nek na xala ñu indi ma ci señ fallu waaw ma la wax lolu ha Allah jab dazis siaré nako waye leg ñepp nga ci fecc ma teug ma té lu kenn def ko ñepp dal dikoy xewal la ilaha la la la ilaha la la la ilaha la ñu liko fecc kum ay ki tama way bayes kay du def musul def lolu bayes musul def lolu bo fa demé medina bay ma fa dem xam nga man yi may wax dama nan mako gis ma fa dem wa man ma fa dem mako gis mako siaré ram ba ci mom mu ñaanal ma nima jak xol ma ah man limay wax ma xam ko bama genné tam ma ngi gis la nek ci pench ma bima koy siaré ma ngi and ak sama yaay ma la wax lolu lu mat fukki nit nekku ñu ci bir nek ba señ fallu nak mom buñ koy indi bobu ma nek na xalé ni nak bama koy siaré non ñu indi ma xamul mu wax ak sama yaay mais amna luma fatali ko bamay dugg ma faté ma xam nga xalé ngay waru dal mais bamay dugg and ak sama yaay yépp ma waaw ma xam ni señ fallu la ñew ni ma ngi fatali ko ñew gi mais jëm ji ak yoy yépp bon fatali wuma ko lolu dal bimuy gañu nak fekk nak ma nek école primaire di jang ñu yonni ma mburu mom señ fallu waye bima nekki xalé mom yobbu nañ ma ma siaré ko amna it lum wax sama yaay bima magge tam laaj na sama yaay lan la señ fallu wax munema wax na ma ñaari wax ci yow sama yaay mako wax munema wax na ma nangam ci yow alhamdulillah ma la wax lol ak kanati xam nga kon limay man limay wax xalé yi dima deglu man bokuma gañ yi ñu ci bari bokuma ak ñom de waaw man dama la nan gisna mako gis luma len ci wax lu ci bari dama ko gis wala ma dem fa yi ma len di net li ci walu histoire tam dama dem ba fofu def ci ay étude geustu dem ba fofu luma len ci wax rek tek na fa tank ma la wax lolou fuma len ci wax ci rewi naare yep man ma fa dem yu ci bari sax photo wu na ci photo ye ngeek man mak sama soxna ñu and ma la wax lolou ah no tax man ci bari def gondiwuma de te luma la ci wax yalla tax ma di ko wax wutuma ci dara ci kenn dara la ci wutul ci limay wax xale ila ila bi re di len ubbil aw yon te yalla rek tax yon wo xamni ben tiaxan nak raxuko wala may wut ci ñom dara wutuma ci aw tour wutuma ci ay vue wutuma ci ay nangam yi ngeen di def ay follower du sama problème xawma ni sax ba xam ni may setan wala deglu xale rek ñomay dikkel ni ma audio bi ma ngi nuyu ñu melni cheikh jalal ndeysan jambar lañu waaw len goor non la rek bu ko defé ah ñu bok li waxtaan rek nga xam ni ku len naxtam bala mo ñew yeen dina fekk ñu wajal len ma ngi lay ziar señu ibrahima jeureujeuf lool la de bu len kenn gondi
4: blasis nga wax moy deug de xol mako wax lool nga ba paste bi la intéressé wallahi deug la de ñom ay fara comme ay xalé yor ay kagne sa defo c'est vrai ndu commission bi dama ci gisu ga ay ñi nga xamne fekke commission du loi la mom yaakar na wala xom loi xuma marché an nam edu pour opposition ci bokk waye li nga wax da moy deug ñi ko yobo sax sétan len rek wa da serigne waxon rek ñi dal 2009 mo len itel dara itel len serew mu ñene baye ba 2009
5: mais job sis gaay de ñoo neewon bu ñu ñëwé gaan gal mom dotul dem joggé sénégal wala fenen di dem wa ba légui gal yaay dem de xana légui du sonko de jomay mo tax
6: nagala lu ko wajili wala ziar lu ko wajili wala xamna yow da nga am problème ak Ousmane Sow mo tax wa do melé sénégal bakkel rek mo la ci jox quoi ku la légui ni ngay waxé mais légui bakkel président dem na lan la fa premier ministre di ci légui lan la fa premier ministre di wala légui bañu né bakkel bañu soxla taxaway ba ci war ngir xettali len ndax da nga gis premier ministre indi fa ben galan ko wala ngir bañ ñu jëfé lool demel nga déglu wat mom lam ca doon wax pour que ñu taxaw askan bi man jaaxal nga
7: salam alaykum la xoy ma leen ni di leen jaar ni boy sereer ni ina leen yalmin di bëgge gaay yëpp ñoom ñu ngi waxe ci ay ñoom serigne Fouré Mboss maa lay nuyu di la ziar, di nuyu Djibi Sëñ Gambi, Sëñ Abdou Boy Séréer, Elhadj Niass Imam Malick, Tonton Salif Ndoye Jaraaf karamallah wacu Jaraaf Jaraaf dañ koy déglu di rey rek maa lay nuyu di la ziar, di nuyu Tonton Bamba, di bëgg a gars yëpp Sëñ Barré Guèye, nuyu naa leen Lindo, nuñ koy waxee tuwaay Lamine Fall borom Mbour Sosé ak Imam, nuyu naa ñëpp ziar ñëpp di nuyu Ibrahima Bojan Fall Daouda. Maa ngi jégalu Mbaye borom Tembi wala borom Kirigui maa ngi lay nuyu di la ziar di la màggal di bëgg sa gars yëpp ñoom Diop Ziss Diop Ziss maa ngi lay nuyu di la ziar di wax ne dégg bu dégg naa Elhadj Niass ci thème biñ fi tegoon muy wax ne ay nit jaa un ordinateur wax la joo xam ne kii moo waxoon nañu ubbi commission enquête parlementaire Abdourahmane Diouf loolu Abdourahmane Diouf ba mu koy wax xam ne fa lañ jëm dégg na loolu ñu koy wax léegi nag muy njëkkant li ngay wax ni moom da doon njëkkant xanaa xamoo lu yéen gars yi ngeen di topp nii da ngeen war a bàyyi xel lu bari ci ñoom a ñoom Abdourahmane Diouf kañ la accéléré pour bokk ci ñi nga xam ne dañuy teqale diggante Ousmane ak Sonko mooy bi mu ko leeree ne moom commission d' enquête parlementaire dina am force dinañu lañ bët mbir yooyu moom xam ne ñi fi nekk majorité bii nii la ñu diggewoon ci leen nekk mu xam ne moom yàgg-yàgg lii dina am ca la tàmbali nag di tiir ci kaw Sonko ngir bëggoon lu mel nii heure bu demee ba am ñu ne affaire politique la c' est loolu ñun dañ ci jaar ak ku ne ba pare moo tax ba ko Ibrahima Diouf def ñun xam ne lim ci Diouf la te xam ne ne bés bii dina ñëw mooy comme Marie Thiaw Niane bi nga xamante ni daawoo ko dégg benn yoon wax waaye bu mu xamee ne affaire yi mi ngi avancé te moom itam yàgg-yàgg mbiram kenn mënul fexe ba duñ ko tudd duñ ko lëñ bët ndax 2012 ba 2019 moom moo occupé woon njàng mu kawe mi moom itam mu tàmbali gis nañ ko chaque dimanche mu posté nekke lu mu ci jublu woon comme njëkk a dóor rek maanaam dañuy xeeb tey Abdourahmane Diouf bi muy wax naan parti état Malick Abdourahmane Diouf da ngay dem nga déglu gërëm doon wax ci présidence Ousmane Sonko ay li mu mujj a wax naan parti état bu muy wax parti état boobu yii yëpp xamoon ne day ñëw xamoon ne lii dafay ñëw léegi nag toll woon na foo xamante si ne mu défendre président Diomaye Faye doon tere Diomaye nekkute la ñu diggoon waaye mu nekk di ko défendre am lu bari loo xamante ni si ne boo ko gisee tey muy xew ku mel ne Barré Guèye bi bu mu jubal gis naa ko Paris ci hiver bi février wala mars yooyu dafa mel ne gis naa ko Paris ñu tooñante di waxtaan bu dee mu mooy maire yombal mais soo ko déggee mu ngi doon yekk Diomaye ak kii lu mel ne xeme tey jii Barré Guèye boobu moo dem fekk Diomaye ba ñuy jox ko Dakar dem dikk ka nga xam ne moo la utu woon ci Dakar dem dikk ba man mii xawma ko sax te pourtant patriote la mais xawma ko pour wàlle ne la ñun suñu yoon ci yooyu quoi lañu la dénk na nga koy defal kooku noonu bi muy ñëw mu ngi fekkoon ñu lay wax ne mu ngi fekkoon ba mu def passé service ba pare Dakar dem dikk 400 millions la fekk 400 millions ci entreprise bu doy ne Dakar dem dikk nga xam ne ci wàllu transport mboko doon comme mboko doon natt lii rek nga xam ne méngale ni ngi koy waxee tuwaay entreprise suñu mbokk ba compagnie suñu mbokk ba Mbaye Sarr seeni carte seeni carte rek te tey seeni carte tey xam nga ni du entreprise boo xam ne da ngay dem naan ay siw dafa wala li moom moo ngi toll ci 400 millions léegi Barré Guèye ki nga xam ne moo ko moom la fa Diomaye dàq pour teg fa Barré Guèye bi ba mu ko fay jële ko fekk ci benn bi 400 millions yóbbu ko ba 6 milliards ba 6 milliards ci ñaari at ci ñaari at ba fekkoon 4 milliards yóbbu ko ci 6 milliards kooku ban liggéey la fa def kooku xam nga ni liggéey na liggéey bu am solo léegi nag kon xam ne parti gars yi ñoom dañoo ñëw pour seen door yëpp tey ma lay wane tey Barré Guèye boobu manqué wax bu yàggul dara ndaje nañ fi France buy door ay bombes régime bi tey ma nga ne daw fekk leen pour ànd ak ñoom léegi ba muy def passation de service bariki de mën jaay gis nga premier ministre bi génne benn circulaire bi wane ne passation de service yi ni muy amee ñaaw na trop falatu loor ba mbaay ba xumbaay ba tëgg bi mu nekk genre pratique yi fi amul tey démb moom mu ñëw dolli ko ba ay xeex am fa histoire am fa ca biir Dakar dem dikk ba mu ñëwee itam au lieu mu assuré sénégalais yi ci kër gii di Dakar dem dikk ci seen demal dikk mu mën a nekk lu ñëw waaye liggéey kat lay assuré sax su nekkee boo gisee ni mel noonu maanaam nit ñëw uutu nit ci bërëb yi ni mel ba pare ki leen uutu moom liggéey kat commencé di ko jox loxo këli mooy pare na moom pour nangu ger pare na pour aussi itam boîte bi ñu lu fa nekk ci kii ñu séddoo ko comme la ma doon demee indi seen i mécanicien seen i réservoir lañ koy wax xaw ma nu mu tuddati ak seen i chauffeur ak seen i embassement yoo xamante ni defu ko seen fulu politique nga xam ne koñ ba nga dëkk ba nga dëkk ñëpp ngay buub yóbbu leen comme la ma doon amee te loolu moo tënk Sénégal loolu moo tax nag tey nag ñun ñëpp ñu war a màggal rafetlu commission d' enquête parlementaire bi
8: commission d'enquête parlementaire bi nga xamne mo ngi am ñepp dañu wara rafet ala gi ñass nga lay xaar naan dañu xaar li xaar fu mu def li ni dañ ko wara fessel li dañ ko wara fessel aduna bi yepp di ci xol ñu xol li xew Sénégal mais bu ne rek dañu bayyi après fu ñu mujj ñun xamne Sénégal dossier politique yi ñu muy démé bu ne nekké homme politique wala dara tay ma ngi gis ñi nga xamne ñoo la nekk di len auditionner li upp ci ñom defuñu politique mais dañuy nangu politiciens yi di len deflo li nga xamne ci ñom nekk di def bu ëllëgé nak ñom li ci upp tay jamono bi nga xamne ci né ki amna ñu doon japp na la doon japp ay dash ak ay li lañ doon japp té lu wara ñu leen japp moy li ñi leen di deflo lu leen neex ñi def té yow ya ngi né da nga jang fa nga wara jangé jaar fi nga jaar bé ex ci tay sa xarañte ak sa liggéey ngay foy lo xamanteni ci né moy sa réew réew mi la defal lepp té japp na ni élage ñes li bo ngi né dañ ko wara rafet dañ ko wara encourager da nga ci wara condamné
9: ko dire siar ba xamna di ñew ci sa li nga melni ab laaj bon wa man de li bëgguma ko duggal ci cadre politique ndax dafa doon lo xamni ay bakkan ci loru waye ma gis ne bi fi Ousmane nekké def nañ lu yagg déggutu ñu won lu melni waye nak légui dafa mel dafa tambali wat man nak xawma Sénégal lañu déparé wala dañu déparé fénen parce que man nañu déparé yeneen wax yo xam du wax Sénégal waye lima bëgg dal ñu xam ko moy Basir mi mom bu ben Sénégalais yakane li ko déssé ci mandat bi ak ñi mu andal dañu fi def lo xam nit ñi da lañ ci gis seen bop muñta nek ndax Basir ci bopam da am doxalin bu mu doxale bo xamne nit ku am xel di xalaat am xalaat yo xamne dañ la jëme fenn do def ni mu defé té lool muy tëgg mëno jël ay nit ñu fal la nga def ñaari at ak genn wal 99% bo len xolé bo gëssé do len gis sa ginaaw benen bi moy ki joxañ bañ fal la ni xey won koku ginaaw teggo len ci loxey nit ñi lu mëna tax nit ñi mëna japp ni ki dafa yaqal rew mi ba tax nga dakk ko lu may lepp ci yow la delu wat muy sa interpersonnel ay fond politique ay lan ay fondation soxnam li mo tax mu dakk Ousmane Sonko deggawun ci lool te lolu amu ci dara lo xamne lu yitté rew mom la yittel ci bopom rek lay tel nga takaliko ku melni Ousmane Sonko bu ak ñamu andal kep kuy defane Basirou Diomaye Faye mi dana fi def dara yaangi nax sa bop man da amu dar luma yakkat mom di ñaan yalla rek yalla ar rew mu bañ ag 2029 ñu jele ko fi dem wotel Ousmane Sonko tek ko ci bop rew waye mi rew mom geu mo ne Ousmane ki Diomaye dana fi def dara
10: wa rakat ci da nek ne mo na wati mo rat da bam da jaw yalla mo jige da jam ñatt quoi gis nga jaw yalla mom day gis li fañi dega xolal legi nak mu jëm ko fa baye nak mom di jëm indi lenen di jëm ray fenen waxal ñu ci administration Macky Sall ñaaxu mi ak toxi doone ñu fi nekké won jam yalla ah la gis nga bu ñu tankal ak jaway degul français ak nangam gis nga affaire yi ay tapale ngeen fi nekké won ci 12 ans yo xamné yi ay fraud bay kasse yo xamné ne se passé bi li yeen lañuy poser question ci administration ñuy wax lañ fi nekké won ay ci way jamu yalla on jaxal nga ma de
11: waaw seigne abdou wa mais amon na quand même parce que temps yole bi tamit amon na de même bu beuri wul amon na non vidéo bi man limu ci djublu boy sérère moy wax rek pour wax ne Diomaye moy sonko moy Diomaye
9: asign nako ñi ngi lay jaar wa xamna duma ne amul won ci bisi Ousmane nek ne ci njalbe ngi amone mais dama nañ ba ken degutu ko legui nak bisi Al Amin lo nekke nga commencé degat yi bon man nak duma nek diko politiser quoi parce que ay bakkan ci wad lolou man duma ko def waye lima man garantie dal moy Basirou mi mom bu fekke mom dong la yakar ne rew mi dana jëm fenn ñi ngi nax suñu bop ndax limu def nit ko xamne am nga xel wala am nga matu meuna yorum rew do ko def ndax da nekut politique bu bax da nekut ay ma amut du ay pexé yo xamne dalay jëme fenn quoi nit ko xol sa interpersonnel sax wara doxale Basirou doxale ndax meuno fekk ay nit yo xamne yow ñola watel supporter la lu bandi xet yo accepter nañ ko dila défendre and ak sen leader bi nga xamne mo la joxogn nga xey wan len ginaaw and ak ño xamne dem ño do wax lu bon Non mais come on. Mais est-ce que yeen ngi xalat Basir Diomaye Faye lim def? Sari nit ku xalat di sam ngeerñul bopam du def lu melni. Mais Basir mom moy kan? And ak ay tiaxan keur yo xamni ñi nga xamni ay tiaxan kessa lañu nek ay mag ñu tiaxan ño xamni dem ñi ngi ci mag sall dem ñi nga won fenen tay ñu dajala wat ci mom diko won ne ko ñeela falon duñu nit ñu bax nun ñoo ñu bax ni come on mais